Que tal? Moi boas, 31 minutos os que pasan da unha do mediodía deste domingo 19 de xullo de 2026. Xornada de influencia anticiclónica, co ceo máis aberto no sur da provincia de Lugo, algo máis de nubosidade no extremo máis norte da nosa provincia. Temperaturas tamén máis elevadas no sur, 27 grados en Monforte, un pouquiño máis contidos eses valores na zona norte, 23 grados agora mesmo en Vilalba. Na tarde seguiremos co ceo aberto, algunhas nubes, non se pode descartar algún amago treboento, sobre todo no sur da provincia de Lugo, nas zonas máis altas, no resto, tempo seco soleado, con algunhas nubes, sobre todo no extremo máis norte da provincia de Lugo. Influencia anticiclónica que vai ir imperando nas vindeiras xornadas. Mañá luns empezaremos semana con ese progresivo incremento da influencia anticiclónica. 32 minutos deste domingo de Feira da Cantería, os Callos e Artesanía en Parga. Continúa ese certame de cantería, os canteiros aí dando vida a esas pedras, a ver que obras están a piques de saír. Con mostra de artesanía, tamén con esa degustación de callos, hoxe un día bo, non excesivamente caloroso, polo tanto entrará tamén ese prato un poquinho máis típico do inverno, pero que sempre se degusta na Feira dos Callos, artesanía, por suposto a cantería de Parga. Haberá maxa, actividades para os máis peques da casa, campeonato galego de andadura, no apartado musical, os grupos municipais, esa asociación de pandereteiras na Casa Zoqueiro, tamén o grupo Caibanca, para ir pechando esta feira a 7 da tarde, actuación dos Camachuelos. Ainda queda moita programación por diante desta Feira dos Callos, a cantería e a artesanía de Parga en Guitiriz. Temos tamén feira en Momán, no concello de Xermade. Por certo, en Xermade presentábase onte ese Centro Internacional da Tornería, que albergará unha exposición permanente sobre este oficio tradicional e unha sala de usos múltiples para realizar diferentes actividades. Presentación, lembramos, onte venres, por conta do delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, a presidenta da Deputación de Lugo, Carmela López Moreno, e o alcalde de Xermade, Roberto García Pernas. 33 minutos, case 34 sobre unha, batería de interesantes consellos publicitarios e imos xa co habitual servicio de información necrolóxica nas emisoras de radio principal Cadena Ser. Graciñas por acompañarnos a seguir desfrutando deste domingo de xullo, previo horas previas a esa gran final do Mundial 2026, España-Argentina, lembramos con esas pantallas xigantes en moitos concellos, entre eles Monforte ou Vilalba. Monforte na Praza de San Antonio, Vilalba na Praza da Constitución. Vemos aí que temos esas actividades destacadas pois no campo de San Antonio, na Praza da Constitución, en moitísimos outros concellos desta provincia de Lugo tamén, pois con esa selección española, todos a partir das 9 da noite a ver que pasa nesa gran final do Mundial. De momento, escoitamos eses consellos publicitarios, imos coas necrolóxicas nas emisoras de radio principal Cadena Ser.